0: Tak to byla Julia Kozáková. V úterý nám o svých hudebních workshopech povídal Otto Bunda. Dnes nás seznámí s projektem, který se týká romských halgatů, tedy tkivých zpěvných lamentací, které mají v romské hudební tradici hluboký význam. Zpívají se zejména ve chvílích smutku, zármutku nebo vzpomínání a vycházejí z historické zkušenosti Romů, včetně těžkých období jejich dějin. Často nesou silný emocionální náboj a předávají kolektivní paměť komunity skrze hudbu. S Ottou Bundou si povídal Dušan Vagaj.
1: Otto, vy jste mi říkal, že máte v plánu udělat dokument, film o halgatu.
2: Tento nápad už v sebe nosím tak minimálně tak 12 až 15 rokov. A to z důvodu, keď jsem prvýkrát počul, že z halgatu začali robiť bosanové disko a tak ďalej. Neviem, či si to tí ľudia uvedomujú, ale my Romovia nemáme zem. Nikto nevie presne, odkiaľ sme prišli. Všetko sú dohady na základe jazyku. Nikomu nič nevyvraciam ani nepotvrdzujem, pretože ja si myslím, že každý robíme všetko z dobrého srdca, s dobrým úmyslom. Ale keď už máme niečo, tak máme identitu v hudbe. Všetci Romov poznajú ako muzikantov. Taká moja myšlienka, keď som sa nad tým veľakrát zamýšľal, je, že rómska hudba ako jednotná nie je. Existuje lokálna rómska hudba. Kvôli tomu v Rumunsku sa hrá ináč, než sa hrá na Slovensku, než sa hrá vo Španielsku, ale stále lokálna hudba Rómov. Ja som sa k tomu halgatu dostal. Zažil som s ním veľmi veľa príhod. Nechcem všetko rozprávať, pretože sa stáva, že potom človek všetko povie a niekto iný si to zobere pod ruku, robí si na to projekt. Nič o tom nevie. Ale ten halgat som chcel urobiť hlavne z úcty. S úcty k Rómom, tým, ktorí ho tvorili, ktorí mali ešte tú formu a cítim, že som súčasťou poslednej generácie, ktorá nosí ešte tento odkaz v pôvodnom znení. Veľakrát tí mladí poznajú tie halgata, ale nie už v pôvodnom znení. Už to poznajú iba jak prerábky, neviem, jak by som to povedal. Strašne som z toho smutný. Ten nápad som fakt dostal už veľmi dávno, ale ako hovorím, všetko má svoj čas. Teraz som si uvedomil, že až teraz som nejak trošku ready na to, aby som tomu mohol dať tú úctu, lebo ego ustupuje. A hlavne ten dokument nechcem robiť tak s egom, jak by to malo vyzerať podľa nejakých noriem, jak sa dokumenty majú. Ja chcem, aby to bolo tak, jak som ho zažil, jak mi bol predaný, jak ho vnímam a jak ho cítim. Kvôli tomu možno stane sa, že niekto mi povie, ale u nás je to tak. Nemôžem vedieť, jak je to u niekoho.
1: Každý dokumentárny film niečo obnáší. Všechno, co vlastně ten dokument bude obsahovat, budete sponzorovat sám?
2: Na to nemám. Mám cuprový tým okolo seba, ktorí do toho práve išli. Prvá otázka nebola, koľko za to bude, alebo že urobím to za toľko. Ja keď som sa rozhodol preto, najprv som musel spoznať v mojom živote veľmi veľa ľudí. Tí ľudia so mnou mali nejaký vzťah, ktorý prerastol vo veľké priateľstvo a dôveru. Teraz chápem, prečo sa ten halgat má stať až teraz. Pretože od kameramana po zvukára to budú ľudia, ktorí do toho idú kvôli tomu, že chcú to urobiť. Jednak, áno, tí ľudia a tí muzikanti, ktorí tam prídu, musia dostať za to niečo zaplatené. Ale keďže to chcem urobiť zo srdca a chcem to urobiť v plnej kráse a v tej úrovni, ktorú by si tí Romovia v histórii za ten halgat mali dostať, tak to bude stať ako nemalé peniaze určite. Poďme to urobiť tak, že keď to tu zostane, už je to tu navždy. Takže od obrazu po zvuk chcem tam mať fakt tých najlepších. To by si myslím, že tí naši Romovia zaslúžili. Práve že pred 2 týždňami sme nahrávali teaser. Hral tam so mnou, alebo aj bude v tom teaseru vystupovať aj Angelo Novák, náš skvelý mladý muzikant, ktorý hrá nielen jazz na úrovni a klasiku, jak som ho počul, ale aj hlavne tá romská hudba je jeho veľmi silnou stránkou a tie halgata on zvláda. V muzikantských rodinách sa práve tradovalo, ak chceš hrať všetky štýly sveta, nauč sa najprv halgata čardáš. A tam to objavíš, pretože tam nájdeš svoju identitu. My sme robili ten teaser a až bude nastrihaný a bude nachystaný, tak tam si budú môcť ľudia vypočuť, povedzme, Angela, jak hrá ten halgát a jak ja s ním hrám v podaní s kytarou, pretože jedna forma halgatu bola aj s kytarou, ale bola aj forma hlavne, keďže naša romská tradičná hudba je postavená aj na cymbálovke, tak Budu v tom dokumente vystupovať aj jedny z najlepších cymbalových kapiel z celého Česka a Slovenska v rôznych formáciách. Hej.